0: 现在几乎没有迹象表明，这种此前未能迫使伊朗让步的军事战略会在这次取得成功。路透社在近期的报道中分析认为，美伊将谅解备忘录转化为永久和平协议的谈判进程已停滞，美国可能希望借军事行动让伊朗重返谈判桌。但是最近双方相互打击的根源在于，美伊对谅解备忘录中关于霍尔木兹海峡控制权的问题有着不同解读。分析人士指出，美国可能重蹈美以伊冲突爆发时的覆辙，而无论美国施加多大压力，伊朗领导层都不太可能向美国屈服。如果美国继续扩大打击范围，伊朗可能会选择以牙还牙。
1: 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊等多位伊朗高层人士在美以空袭中遇害。伊朗伊斯兰革命卫队随即对中东地区美军基地和以色列目标进行还击。在7月19号公布的一段专访中，伊朗外长阿拉格奇讲述了伊朗政府如何在战事初期的混乱情况下保持运转。本次专访由伊朗纪录片导演贾瓦德·穆古伊拍摄，收录于系列纪录片《战争纪事》。
2: زنده است که شهید شده حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم تا روز خبر رسید که ایشون شهید نشدن ولی ارتباطی نداشتم من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که حالا شما میگی جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که
3: 3月1号，伊朗证实时任最高领袖阿里·哈梅内伊在袭击中遇害。伊朗随即根据宪法，在当天成立了临时领导委员会，在新任最高领袖选出前暂行最高领袖职权。阿拉格奇在采访中透露了伊朗武装力量如何在最高领袖遇害后发动反击。
2: اینجا هست که تو جلسه کسی دلش نیومد اینو بگه که مثلا رهبری بود حتی گفتنش هم سخت بود مثلا کد 110 گفت همه میدونستن کد 110 منظور چیه اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود حضرت آقا دیده بودن و تایید کرده بود برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد اصلا ما غافلگیر نشدیم
1: 在19号公布的这段专访中，伊朗外长阿拉格奇还表示，美国和以色列两国无法用威逼收买的手段逼迫伊朗屈服和让步。伊朗的杀手锏正是霍尔木兹海峡。通过这场战争，世界也认识到伊朗的强大。未来，伊朗的政策与原则也不会因战争而发生改变。
2: توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع نه تطمیع من تطمیع جمهوری اسلام فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن دانشمنداشون شده خون پاش رفته من میتونیم بفروشیمش تو میگی من برای نیروگاه چی میسازم اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید کسی رو تهدید بکنه که بترسه همه کسانی که وزاری که با شما ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد ایران نشون داد قدرت واقعی خودشو ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا دنیا فهمید که ایران قویه این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست ها و در اصول و آرمان های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد
1: 当地时间19号，美伊双方分别就霍尔